Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

passer, même si pour un nom. Går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som stenger deg og stemmene som henger etter deg.

Dixon Cram, det var en visegruppe som var aktiv i Trondheim i første halvdel av 70-tallet. Veldig klart politisk ståsted, det hørte til AKP-ML-bevegelsen. Et par av navnene som var med der kan jeg jo nevne, Semen Fiskvik og Rita Vestvik. Jeg skal nå over til en kjent sang, men ikke med han som vi vanligvis pleier å høre med den sangen. Jeg skal spille en plate med Mac Davis, og sangen det In the Ghetto.

Albert, han tok over direkte etter Chicago, han, med Casino Royale. Siste plata i dag, det med Hootenanny Singers, den heter Morten Gås. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med mer gamle plater jeg om en uke.

trus og på tvers. Så deg på plassen, og jeg visste det var deg jeg skulle ha.

Da vil jeg ønske Radio Modum og gratulere dem med femårsjubileet mitt. Og da skal jeg starte med melodien Johan på Snippentvist.

Alle Beach Boys vi hørte der, og dem har jeg ganske mange plater med, og dem som har hørt på Johans Jukebox har vel hørt også en god del med den gruppa The Beach Boys. Og så liker jeg veldig godt Shadows musikk, Spotniks blant annet fra Sverige har jeg også en god forskjellighet til. Nå skal vi høre på låten Old Fightful.

Velkommen til en halvtime med meg, Malle Eken Tandberg, i forbindelse med at Radio Modum er 5 år. Gratulerer! Og da skal vi begynne med Anna og Johan, det er Vidar Sandbeck og Elisabeth Granemann.

Ivan Reproff, det han har ei fabelaktig stemme, og han skal spille og synge ei drikkevise, In Tiefen Keller.

Da skal vi fortsette med en Gøran Fristorp. Men går jeg over engene, og da går jeg virkelig over engene.

0: bandı lan.
1: Da skal jeg få avslutte med en drav ditt pepperen vekser. An Harald Rasmussen, han som synger. Og det er tatt opp på loftet hos en Harald. Og da vil jeg ønske Radio Modum gratulere med femårsdagen. Du har

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag, onsdag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Starter med Sandra her, og låta heter Loreen.

Sandra var det her med låta Loreen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag, som du vil sende til, en hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Synne Vo kommer her, men du skal få en dag I morgen også.

Velkommen til Ring og Vind. I dag, 2. september, i nydelig sommervær. Jeg heter Gerd Rakkestad. Telefonvakt er Ronny Nymoen, og tekniker er Henrik Nikolai Pedersen. Så har vi en fin dagspremie. Det er håndsåpe med roseduft og en, jeg tror den er svart, den klutten som ligger bak. Den er fin. Og ukespremien, det er en nydelig, sommerlig og fin blomstervase med masse sommerblomster på. Veldig fint. Men for å vinne noe, så må dere svare på spørsmål som jeg legger ut nå. Og da ringer dere 3101-5810. Da starter vi med spørsmålet. Hvor mange meter er det fra straffemerket og til målstreken i fotball? Hvor mange meter er det fra straffemerket og til målstreken i fotball? Hva slags framkomstmiddel er en katamaran? Hva slags framkomstmiddel er en katamaran? Mange barn har lest boken Veien til Agra. I hvilket land ligger Agra? Mange barn har lest boken Veien til Agra. I hvilket land ligger Agra? Hvor i Sverige ligger fornøyelsesparken Liseberg? Hvor i Sverige ligger fornøyelsesparken Liseberg? Ta med til. Hva er blå Swix? Hva er blå Swix? Nå har dere litt å tygge på, så må dere ringe 3101-5810. Da må vi ha en sang. Alf Prøysen med Jørgen Hattemaker.

Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og sverver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.

Da var det også en, da ringen som vil ringe, alle er ute i det fine været. Da repter jeg noen og legger ut noen nye. Hva het mannen som oppfant røntgenstrålene? Hva heter hovedkirken i Vatikanstaten? Så må vi ha et par nye. Hvilken fiktiv familie handler Anne B. Ragdes bokserie som starter med romanen Berlinerpoplene om? Hvilken fiktiv familie handler Anne B. Ragdes bokserie som starter med romanen Berlinerpoplene om? Ingrid Kristiansen satte verdensrekord på Bislett sommeren 1986. På hvilke distanse? Ingrid Kristiansen satte verdensrekord på Bislett sommeren 1986. På hvilken distanse? Det er jammen lenge siden, det. Da må vi ha en sang igjen, da. Åge Aleksandersen med Lys og varme.

0: Da var det oss igjen. Da har jeg med en lytter. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Jeg tenkte jeg skulle svare på det var et stutteri her, da.
0: Ja.
1: Ja, det altså kort sagt, da, det en gård eller en virksomhet som driver med hestavl, eller, ja.
0: Det det. Ja, det det.
1: Ja.
0: Og navnet ditt
1: Turid Nilsen.
0: Turid Nilsen, ja. Ja, men det var en veldig fin måte du sa det på, for her på svaret mitt så står det et større anlegg der det drives med avl og oppdrett av hester, og du sa det jo mye
1: kortere.
0: Ja, kortere og greiere.
1: Ja,
0: så det var fint, takk skal du ha. Har du det fint i dag, du?
1: Det har jeg, vet du.
0: Ja, det jo sommeren blitt igjen. Nei, det deilig. Vi må nyte det.
1: Vi må det så lenge det varer.
0: Det må vi. Tusen takk for du ringte inn.
1: Bare hyggelig, vet du. Takk for at jeg fikk komme inn.
0: Jo, bare hyggelig. Ha det godt da.

0: Da var det oss, og Ronny er kommet inn til meg.
1: Ja, hei.
0: Hei, jeg hei, ja. Håper du har hatt litt mer å gjøre enn meg, hvertfall.
1: Ja, litt i hvert fall.
0: Ja, det var godt, for jeg har hatt 2 stykker.
1: Jeg har 13.
0: Ja, det var fint. Det var i hvert
1: fall. Noen i hvert fall.
0: Ja, fordi at jeg har bare sittet og malt opp igjen og opp igjen og opp igjen. Men det er vel for fint vær da, så folk er ute.
1: Det er veldig fint vær faktisk.
0: Ja, det er også.
1: Til å være 2. september også.
0: Du sa 13, sa du det?
1: Ja, jeg sa det.
0: Ja. Da tar jeg nå...
1: Du skal vel kanskje gå igjen svar, eller har du gitt svar?
0: Åja. Takk skal du ha, Ronny.
1: Jeg kom på at det kanskje er noen som lurer på svar, ja.
0: Det var det også alle sammen. Hvor mange meter er det fra straffemerket til målstreken i fotball? 16,5 meter.
1: Fikk en liten rettelse. Det er 11 meter til, fra straffen og inn til målstreken. Hvis
0: det jeg synes det var mye, men det sto i boka. Ja, 11 meter. Ja, så fint, for håndball er det 7.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, da ble det rett opp.
0: Ja, katamaran, det er en båt. Veien til Agra, og Agra ligger i India. Liseberg ligger i Göteborg, og Blå Swix, jeg vet ikke om den finnes lenger, men det var skismørning før i tiden. Hvertfall. Hovedkirken i Vatikanstaten heter Peterskirken, og den bokserien til Anne B. Ragde, det handler om familien Neshov fra Byneset i Trondheim. Og Ingrid Kristiansen satte... rekord, verdensrekord på 10.000 meter. Bislett Games første gang 1966, og safran er jo verdens dyreste krydder, det vet vel alle. Kronprinsesse Elisabeth, hun bor i Belgia, og den elva som renner gjennom Berlin heter Spree med 2 e-er. Og han som skrev Fluenes herre het William Golding. NRK ble etablert i 1933. Borte bra, men...
1: Hjemme best.
0: Der har vi en. Og finnes det en fugl som heter svartmeis? Ja.
1: Den er ute i skaven og koser seg.
0: Det var det. Takk skal du ha for at du minnte meg på den.
1: Da kan vi jo trekke den der håndsåpa med roseduft og en svart vaskeklut.
0: Ja.
1: Kjempefint.
0: Da tar jeg nummer 9 i dag.
1: Nummer 9 i dag. Så jeg finner nummer 9 da på lista. Det burde jo være greit det. Der står det Knut Roan som er den hele vinneren i dag.
0: Da kan jammen han begynne å vaske seg.
1: Går han det da, vet du?
0: Ja.
1: Gratulerer til Knut Roan med håndsåpe og klut.
0: Gratulerer.
1: Ja.
0: Såpe og klut.
1: Og den flotte vasen med sommerblomstermotiv trekkes på fredag.
0: Ja, den ser så sommerlig og fin korset ut, altså. Og den håndsåpa også, den ser så delikat og fin ut. Så
1: ja, hatten sånn lukter kjempegodt.
0: Ja, da kan dere koste dere med den.
1: Akkurat som rosene i blomsterbedet ditt. Omtrent.
0: I mitt omtrent. Jeg har jo jeg har krukker.
1: Jeg har
0: masse krukker.
1: Ja.
0: Ja, det har jeg. Nei, men takk skal du ha, Ronne.
1: Jo, helt i orden.
0: Takk, Henrik. Og takk for meg, Gerd Rakkestad. Ha det godt.

Det var Leonard Cohen vi hørte der med In My Secret Life. Da har jeg plukket fram Millie Small. Hun synger en Fats Domino-låt som heter What a Price.

Det var Lotta Engbergs vi hørte der med Som jorda får hver and. Da skal vi høre litt på Tobben og Ero her. De har en låt, mange som har spilt inn den, men Kullerull viser den.

Det var Terje Tysland vi hørte der med Hvis du går. Og da er vi fremme med siste plate i dette programmet, og da skal vi slippe til Lasse Stefans med At bli elsket, og med den så takker Johan Bergan for følget.

Da vil jeg ønske Radio Modum og gratulere dem med femårsjubileet mitt. Og da skal jeg starte med melodien Johan på Snippentvist.

Velkommen til en halvtime med meg, Malle Eken Tandberg, i forbindelse med at Radio Modum er 5 år. Gratulerer! Og da skal vi begynne med Anna og Johan, det er en Vidar Sandbeck og Elisabeth Grannemann.

Da skal vi fortsette med en Gøran Fristorp. Men går jeg over engene, og da går jeg virkelig over engene.

0: Gustavsen, han er tater, og han synger ved målet. Og det var i fjor jeg tenga deg, trenga dreng. Det skal vi høre nå.
1: Ja, du får ta den sangen, Henning.
2: Ja.
1: Det er knakende god.
2: Best var vi ikke til å synge det. Det var litt god for meg.

0: 말 오빠 안 불러.
1: Da skal jeg få avslutte med en Dra dit pepperen vekser av Harald Rasmussen, han som synger. Og det er tatt opp på loftet hos en Harald. Og da vil jeg ønske Radio Modum gratulere med femårsdagen. Du har litt med

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag, onsdag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Starter med Sandra her, og låta heter Loreen.

Sandra var det her med låta Loreen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, som du vil sende til, en hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Synne Vo kommer her, men du skal få en dag i morgen også.